Warum schon? Wenn uns mit Radio Blau Leipzig. Sehr lebe Leipzig dann, Saxony dann. Saxony ist toll, da sagt schon, Akritikeps, Venezuela, Sklilis, Deportatias, Saxony ist, Wortland ist, Rayoni dann. Arsterbobs, HBB, Offizialuri, Medebis, Kanone Ebertan, Takavschirebit. Orives Konda, Germanis, Residentobis, Schesacheb Kanonis, Samozi Muchlis, Schesabamisat, Mokmedi, Droibiti, Binadrobis, Nebartva. Romelis, Oriatas Ozdaevsislis, Sam Sektebramde, Ivo Zalashi. Amadroulat, Emigratius Opisma, Orive Madgani, Oriatas Ozdaevsislis, Sam Sektebers, Dokumentebis, Kanachlobistvis, Kamuizaha. Miuchedavat Amisat, Isini Venezuelashi, Oriatas Ozdaevsislis, Texmet Iblis, Departebuli Ipnen. Kansakudrebit, Ахмаш потебелия, ром, калбатони, кихада, депортации, строс, шуди твист, орсули его, свилист, тмит, полицист, операция, тили, саатепши, чатарда, рамас, мадар, миста, сашулевба, страпат, камок, энебина, тавианти, ублебеби, сасамартлоши, тачкаре, були цесит, венесулаши, часлист, танаве, склили, Сасхоробели, Кареши, Ахмушада, Амжамат, Карабши, Арас, Стабил, Пиробепши, Цховропс. Шенишна, депортация, Троебети, Шечереба, Автоматурат, Ар, Нишна, Зром, депортация, Бер, Канхурцельдеба, Миси, Вадис, Касроланде. Мюхедова, Дамиса, Эс, Сагмем, Нишнулован, Китхевс, Бадепс. Кали, Шуди, Твис, Орсули, Его, Да, Марта Мертат, Венесуэлас, регионши, департе Буликна, Садат Содахнис Цин, Цлиери, Мицездреби, Мохта. Холодес, Каремобицки, Департацис, Сапузглиан, Камузебас, Сачируэпс. Лайпцигис Удис фестивалис парглепши, Сайрташорса Удис мустикосеби, Лайпцигши Чамобленда, традициули арабули музыкис, სხვადასხვა ტექნიკისა და სტილში უპასო სემინარებს ჩაატარებენ. სემინარები განკუთვნილია ყველა ინსტრუმენტებისა და ასაკის მუსიკოსებისთვის საშუალო და მოწინავე დონის, რომელთაც სურთ ტრადიციული არაბული მუსიკის გახმაება. სემინარები ძირითადად ინგლისურ ენაზე ჩატარდება. 2026 წლის 13-22 ნოემბერი ლაიფციგში. Განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 30 ავგუსტო. დაინტერესების შემთხვევაში თხოვ გამოგზავნოთ ელექტრონული წერილი art4@leipzig.com-ზე. თქვენს ელექტრონულ წერილში თხოვთ მიუტიოთ თქვენი წინათ გამოძილება ან ენის დონე და მიუტიოთ ჭირდება თუ არა დახმარება ვიზის განაცხადთან დაკავშირებით.